לסיירה תראה איך תהיה. קונצרט פרוורץ. שקוברידס. איהיץ. מוזיקה נונסטופ. מסנסמן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דומיניק פולה.